0: Este verano las temperaturas suben, pero los precios bajan. ¿Dónde? En Newell Ford, en Flyle 89 Avenida de usted, si tiene un buen amigo.
1: Cuando la noticia ocurre, tú te enteras primero.
2: Una noticia en desarrollo.
3: El noticiero Telemundo 51 comenzamos a las 5, con lo que impacta tu mundo.
2: Las autoridades están, bueno, en alerta máxima.
3: Historias que te importan, cobertura en vivo y el contexto que necesitas para entender lo que viene.
4: Fueron horas de muchísima tensión.
3: Un equipo que no se detiene para mantenerte siempre informado. Porque hoy, más que nunca, estar al día hace la diferencia.
1: En las tardes de Telemundo 51, las noticias comienzan desde las 5.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Hyundai en Macy's de hoy al domingo. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bono Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
7: ¡Hola, Miami!
8: Somos Raisa
7: y Gabriela
8: de Florida National University.
7: Hoy queremos compartir con ustedes las oportunidades educativas que ofrecemos en Florida National University,
8: donde usted encontrará cursos de corta y larga duración, como enfermería, electrocardiograma, codificación y facturación médica, flebotomía, entre otros muchos más.
7: Ofrecemos ayuda financiera y planes de pago para aquellos que califiquen.
8: Llámanos al 305-231-3326.
7: Repetimos, 305-231-3326. Nosotras, Raisa y Gabriela, estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas.
8: Florida National University, abriendo puertas para tu futuro.
7: Llame ya. 305-231-3326.
8: 305-231-3326. 305-231-3326.
9: Clases comienzan agosto 31.
8: ¡Te esperamos!
10: Oiga, ¿su crédito le está cerrando puertas? ¿Negado oportunidades? No está solo. Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682 y reciba una consulta gratis.
11: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación. Pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
10: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.
11: Resultados pueden variar.
12: Haz un upgrade hoy durante el Hyundai Getaway evento de ventas. Ahora en Rick Case Hyundai. Hola, soy Josué Martínez, gerente general. Ahora elige entre más de 500 Hyundais nuevos con grandes ahorros. Compra con cero de entrada y sin pagos hasta el próximo año. O elige un 2026 Hyundai Tucson con 0% con crédito aprobado. Además, duplicamos America's Best Warranty, 10-year, 100,000 mile powertrain limited warranty, a 20 años y obtén owner assurance. Rick Case Hyundai en la I-75 en Western Road o en rickcasehyundaidavy.com.
13: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS.
14: Una estación de Raúl Alarcón.
15: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7, el líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.